0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki o koutou ti e tō tātou nūti nōti a tangani. I runga i te Pacific Media Network 531 PI o Manukau City i Tāmaki Makaurau ni. I runga i te Tai Ānere Rua Tōpata Rua FM Kojini Paratea. I te mai a tama ana kai ara e toru minisi tu e pakakina e te orotoru ko tupu o te ta ingaruerue e noa e rongo uru marima kilomita i te tua itinga o New Plymouth Ngamotu ko te o onu e ta inguru mata i kilomita. Tere atu i te warutawasini tangata te ripoti atu i te ngaruerue ni e atawasini e karangara e kita kita tige tera ngaruerue. Māta katoa te aronga te akarangare, nuatu ukiare pakari te ngāruerue, kāre e kino e tupu inara, kua mutu atu te internet, no te tai e ruongo uru meneti. E rua meneti muri aki taua ngāruerue ara e te tua itinga New Plymouth, ngā mutu, ko tupu atu te tai e ruongo uru kilomita e te tua Tokerau o Stratford, Kari ke te kataroa mi te rima tōpata toru magnitude o tō New Plymouth Ngamotu. O te e Stratford e te mai toru tōpata rua magnitude. I nana i re te sāpati e toru ngāruerue i Aotearoa ni. E ta i te tuatongo Gisborne Turanganui Akewa. E ta i te tua iku o Tokomaru Bay. E ta i te tuatonga o Murupara. Ko te manamana tāo te methamphetamine, akamata mai te rere i te pana gerunga e te mata i te ruatawasini e tango maitu. Mata i te ruatawasini e rongo uruma a skyrocket jawepan. Ko te drug ko te methamphetamine, ra ira i tāna kino e raveni e ki te iti tangata i Aotearoa nei. Tā manamana tā e te ora anga o te tangata. Tā manamana tā katoa e te ora anga o te mata ki nanga. Tā manamana tā katoa e te ao nātura o te vai. E te tai, e te amata i te uanei.